0: Hello.
1: Hello, Miami.
0: Tut cool?
1: Tut relativo.
0: Yeah.
1: Kan ne këtë vend të më da në shpas në
0: Gasilin kësëri. Ma ke lisa vasim si jam në të bo.